tu nak nei thak tak kha klomin klomin min zong mu ti lan yeron sa tu kha lan nei zeri sai lo ani fakro ti la kan ngai thavela thunga daniel rin moi ran sang

kan ngai thak tak lung len ti la thiam tak mai ron satu khame mi van la rem pui ren thei ani henry lalmal soman kadem lau che ti la sak ilaw ngai thak chun zomang o